0: Maisukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya role utama dia, but Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Role utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab role dia grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly we kena ada support Liga Wanita Nasional. At least setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua 13, 15 banyak kan. Hmm. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aliza apa semua. Tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada gabungan Siti Wangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia, mana akademi, mana satu FA mesti dah tahu, boleh detect ni satu kawasan berapa banyak you punya akademi kat situ. You ada Mokta ke, you ada ni ke, you ada, you mesti tahu, you mesti ada ni. Sebab itu adalah sukan you. Betul. So mana team-team ni, mana coaches-coaches ni? So ni that's why ni nak cakap, kita jangan tengok yang paling atas the result, tapi the bawah sekali ni untuk the grassroots. Kalau telah kata grassroots tak bergerak, tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap, semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni. You nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan. You kena hantar report, contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua. Tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah, ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan. Banyak, banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita.my.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebanyak 22 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara iaitu IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di IPD Serian iaitu 182 di Sarawak, manakala 7 kawasan di negeri itu merekodkan IPU tidak sihat iaitu Samarahan dengan bacaan sebanyak 168, Kuching dengan bacaan sebanyak 166, Seri Aman dengan bacaan sebanyak 163, Bintulu 153, Sibu 152, Sarike 116 dan Samalaju 105. 5 kawasan di Johor turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu Larkin dengan bacaan sebanyak 162, Batu Pahat dan Pasir Gudang masing-masing mencatatkan rekod IPU sebanyak 155 serta Segamat 154 dan Tangkak 153. Sementara itu, sebanyak 40 kawasan mencatatkan bacaan pada tahap sederhana manakala 5 kawasan merekodkan bacaan baik. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan kita. Music lain, fikiran lain.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Persidangan Perubatan Gaya Hidup Malaysia kali ke-6 akan menghimpunkan pakar tempatan dan antarabangsa bagi memperkukuh peranan perubatan gaya hidup dalam menggalakkan penuaan sihat dan memanjangkan jangka hayat ketika Malaysia menuju ke arah menjadi negara menua menjelang 2030. Dianjurkan oleh Malaysian Society of Lifestyle Medicine iaitu MSLM, persidangan 3 hari bertemakan Lifestyle Medicine, The Foundation of Longevity Medicine itu akan berlangsung dari 24 sehingga 26 Oktober di sebuah hotel di sini. Pengasas dan Presiden MSLM, Profesor Adjung Dr. Siva Pubalasinghem berkata peningkatan bilangan penduduk yang hidup lebih lama menjadikan perubahan fokus penjagaan kesihatan amat diperlukan. Daripada sekadar memanjangkan jangka hayat, sebaliknya menjalani kehidupan dalam keadaan sihat, bertenaga dan berdikari. MSLM turut menganjurkan peperiksaan pensijilan lembaga dalam perubatan gaya hidup oleh International Board of Lifestyle Medicine pada 27 Oktober. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan kita. Music lain, fikiran lain.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Gegar Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan

0: yang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

Rakita Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: all the time.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya rasa tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan, boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah, saya rasa macam perlukan macam altitude training, supaya kita training apa VO2 max tu, supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita adalah high altitude altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best yang saya pergi sukan ski tu, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under time tu lepas pada Sukma, time tu last Sukma saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus kurang, sebab saya fokus untuk sukan ski, sebab coach cakap boleh pergi try. Tak apa, kita training je dekat UITM, sebab time tu coach saya dia memang base kat UITM, sebab dia ketua jawatan Selangor. Coach Simon Lau, sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 untuk championship, 12 sukan C. Bila orang cakap nak main bowling secara aktif ni, dia costly, dia mahal. Kasut lah, bola lah. Macam mana untuk awak menidakkan perkara tu? Ataupun awak akui memang sukan bowling adalah sukan untuk mereka-mereka yang ada kos dana yang cukup?
1: Memang saya rasa bowling ni sukan yang mahal jugalah.
0: Okay.
1: Tapi apa yang diperlukan,
0: uh-huh,
1: ialah kasut.
0: Okay.
1: Kasut mungkin jangka hayat dia boleh pergi sehingga 5 tahun.
0: Okay.
1: Dan juga bola bowling.
0: Okay.
1: Dia ada dua kategori. Satu competitively, okay, dan satu social lah.
0: Okay.
1: So kalau bola ni secara competitivenya, jangka hayat untuk setiap bola boleh dikatakan sebulan hingga 3 bulan.
0: Ha? Sebiji bola?
1: Sebiji bola.
0: Sebulan ke 3 bulan je?
1: Ya. Yeah. Kalau 3 bulan tu pun dah kira je lemah bola ni.
0: Bola?
1: So kena...
0: Oh eh?
1: Bola pun main peranan yang penting sangat lah.
0: Okay, average sebiji berapa bola tu?
1: Average sebiji 800, 800 sengah. Yang paling mahal 1,000 lebih lah.
0: Tapi boleh pakai sebulan ke 3 bulan je?
1: Kalau secara kompetitif lah. Sebulan hingga 3 bulan.
0: Tengah-tengah nak brain.
1: And then macam setiap pemain-pemain bowling yang bertaraf tinggi lah.
0: Okay.
1: Memang kita orang memang pakai apa, macam pakai buang je pula tu. Sebabnya satu, macam saya sendiri, saya sponsor lah. Untuk brand motif.
0: Okay.
1: Dan benda tu memang dia dah normalize untuk setiap player.
0: Okay.
1: Dia ibarat macam baju lah kan.
0: Okay.
1: Baju kalau abang pakai kalau dah lusuh tu, dia boleh je pakai. Tapi tak cantik.
0: Ya, dia tak sedap.
1: Dia sama juga.
0: Itu.
1: Konsep dia.
2: Saksikan video penuh